0: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I Big eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Herderveien 67.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
2: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
1: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei. Ingen!

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Yes, endelig fredag, da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre, det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Kom, ei, du skjønne, milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. Mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: produkt av lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
2: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
1: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nu Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nu Horde-appen.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.

0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: IT Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, trygg IT, nær deg.

0: Mai er tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver I Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene ble I lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon I grenseområdet mellom Aurskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann I Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punkti I sentrum av Elverum natt til I dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen I sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til I dag flere klager på støy og uro I sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lena-gata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K I Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.
2: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.

Eternal featuring BB Vinans der I Wanna Be The Only One først ut denne søndags formiddagen I lokalradion Det har blitt 10. mai allerede 10 dager inn I den nye måneden altså Vi skal I løpet av denne første timen få høre mer om hvor mye du bør gi konfirmanten I gave Kanskje var du I konfirmasjon I går eller kanskje skal du I dag eller kanskje det de nærmeste ukene hvor du skal I en konfirmasjon Da skal du få litt råd av oss her I dag da. Og så var jeg jo tidligere I uka da på kjøkkenet hos Max Ivan og lagde, eller det var han som lagde det, en såkalt sweet chili kotlet. Og hvordan det gikk til, ja det får du selvfølgelig vite mer om her hos oss I dag. Vi har selvfølgelig alle våre faste poster på plass I dag også, og så skal vi selvfølgelig spille masse, masse musikk. Her kommer Alex Warren og Fever Dream.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
3: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I morgen mandag så det klart for et nytt digitalt foredrag I Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen Svalbard I skyggen tå stormakten. Det Birger Amundsen som holder foredraget. Det blir danskos på Skansen Grendehus I morgen fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne kvelden. På tirsdag så det klart for en ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. På tirsdag så blir det lunsjkonsert med elever fra 1. til 4. trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole. Dette skjer I Amfi ved Ekstra Kirkenær klokka 12. På tirsdag så det også foredrag med Gisbert Dunker I Åsnes Folkebibliotek klokka 18. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoffhistorielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus på tirsdag klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som skal fortelle om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem.

0: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet, og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista så vi slipper å lure så fælt?
1: Ja, ikke sant. Det kan være ordentlig å ha noe å skjene til hvis man skal I konfirmasjonen selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 da, for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800, tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000-lappen. Og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen og som har deltatt I konfirmasjonen, da, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
0: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
1: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner og bruker det på noe du har skikkelig lyst til eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene. Og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot. Da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
0: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
1: Det tviler jeg veldig sterkt på. Ja. Jeg tviler på at noen av de har tenkt på det, det helt. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg kjempeviktig, å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
0: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28.000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
1: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave. Og da det jo ofte litt sånn at, ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg ser ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.

Eivind Røles og Rage Fossheim der, Monroe's Sunday, People, og hvilken bedre dag det ikke å spille den på da, enn på en søndag. Vi skal videre til dagens merkedager, og da kan vi jo starte rett og slett med navnedagene, som I dag tilhører Asbjørg, Asbjørn og Espen, så vi gratulerer jo I hvert fall med det. Mikronesia Federasjonen har grunnlovsdag I dag, fordi grunnloven ble utarbeidet på denne datoen I 1979. Vi har for øvrig nå nationaldagen sin også, men den ikke I dag, nemlig den ikke før 3. november. Så har vi disse andre dagene da, verdens lupusdag. Dette jo en sykdom som da blant annet da har en diagnose hos minst 5 millioner personer da på verdensbasis, så I dag så skal man rette litt ekstra fokus mot det da. Så har du havets dag I dag, det også noe man kan markere hvis man ønsker det. Og så tar vi også med at det schæferhundens dag I dag, for de som har en schæfer, så det lov å markere det med en liten ekstra godbit kanskje til Ja, nå vet jeg ikke om man kaller sjeferen sin for Fido, men vi kan jo gjøre det I hvert fall, så jeg lover å gi en ekstra god bit I dag. Skal vi se, vi har funnet fram en ny platte her, Leif og kompisene. Låta, den heter rett og slett For kveldstoget.

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

Peter Cetera der fra, jeg tror det var Karate Kid 2, og låta You're the Inspiration. Vi skal se litt på politiets logg, og vi starter på Østre Toten, Lena sentrum, der politiet I går kveld observerte en bil som sladdet og burnet I Lena sentrum. Føreren ble anmeldt og førerkortet tatt I beslag. Dette var en mann I 30-årene som var bosatt I innlandet. Det var flere meldinger om slagsmål med mange personer inne på Circle K I Otta I går. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men at det ble en del skader på inventaret på bensinstasjonen. Politiet stengte da denne stasjonen midlertidig sammen med innehaver, og to personer ble bortvist fra stedet. I Lena sentrum så var det også en person som ble anmeldt for brudd på pålegg fra politiet etter at et vedkommende tidligere hadde blitt da bedt om å dempe musikken sin I forbindelse med en fest. Der var det også melding om fyrverkeri og ikke minst at det var mye klager på støy I Lena sentrum fra denne festen da, og at det stod parkert et antall biler, ATV-er og uregistrerte krossere I Lenagata og I tillegg av denne musikken da som vi nevnte. På Gjøvik I Snertingdalen så var det også ting som skjedde. Det var vakter på en russefest som ba om bistand fra politiet ettersom vaktene var I ferd med å miste kontroll på festen. Politiet dro til stedet, situasjonen roet seg og det ble ingen forføyninger fra ordensmakten. Elverum var det flere hendelser på utestedet Punktet. Blant annet så var det en utagerende gjest som ble anmeldt for ordensforstyrrelse og innbrakt I arresten. En person ble også bortvist etter å ikke etterkommet politiets pålegg. Og videre så var det en som ble anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Og det var også en som ble samme person ble påtroffet I Elverum sentrum litt senere på natta etter å ha blitt bortvist. Og dermed så måtte vedkommende tilbringe natta I arresten. Det var de meldingene vi hadde fra politiet. Til å være en søndag morgen så synes jeg ikke dette var aller verst, men jeg får krysse fingrene for at det ikke kommer inn særlig mer utover de neste timene. Uansett, vi skal slippe til Robbie Williams nå på den musikalske fronten. Robbie Williams, han har med seg låta Tripping.

0: Ja, forsommeren kalles det vel når man I mai. Vi har kommet en uke inn I måneden allerede, og Max Ivan, ja, vi skal lage mat I dag, og vi kan ikke slutte å ete for det blir sommeren.
1: Nei, det da vi skal ete. Passe på så vidt det faller til, kjære vene. Sånn du hørte at jeg var på maske, det hender vi kjøper noen pikerskjorter og sånt, og så kom jeg inn der også. Har jeg kjøpt skjorter I flere år da, så kom jeg inn og sa, nå, sa jeg, nå skal jeg klage på skjorta di. Ja, ja, hvor det nå da? Har vært alt for støtt før han. ja, så det...
0: Ja, ja det skjorta sin feil, så det...
1: Ja, det skjorta sin feil, jeg sa det, jeg heldig dusen, de måtte ha hensyn, vet du, sa jeg. Få det ordentlig. Se, nå I dag har jeg tenkt å lage en sånn en svit chili-kotelett. Man legger og trekker det. Så jeg går, så jeg stekker den I panna, og så driver jeg nå og koker ned, ser du. Det fælt å si, men jeg koker nakkekoteletten da I kyllingkraft. Og her ser du, nå begynner det å bli fin. Vi bare tar den bort på fjøla her, så kjenner vi på den der. Og kjære venner, den så mørst, så tar den med Berntsen og spiser den. Sånn. Og så til den, så har vi da tenkt å bære servere sprøstekt purreløk og potetkake. Potetkake jo sånn rustik potetmos da. Det litt tøft å lage den mosen eller kvernen med skalet på, og så lage potetstappet på den. Og da ser du her nå, tar vi opp den, så skjærer denne her I kastrige skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til den. Potetkaka, helt stekt, fin, varm igjennom. Legger vi den I bøtten på tallerken. Helt der først. Og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili. Sånn, litt på kryss der. Og så ser du her nå. Ser du helt på radioen? Ser du ikke noe på radioen? Det burde jeg tenkt på da. Sprøstek, purreløk oppå der. Da har du en, jeg skal ikke si noen utenlandskere, jeg tror jeg viser meg laget den. Og da blir det noe norsk, sånn. Men det hvertfall litt mer inspirert med litt svit chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak.

0: partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Svenske Roxette med en oppfordring om å lytte til hjertet sitt, og det kanskje noe man kan tenke litt over hvis man skal sitte inne I dag og finne på andre ting, at man kanskje lytter litt til hjertet sitt og ja, tenker litt på gjør man det bestandig og diverse da. Vi skal slippe til litt mer musikk ganske snart vi, men bare minner om at etter denne låta her så kommer nyhetene til deg.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
2: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne I 40-årene ble I lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon I grenseområdet mellom Eidskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann I Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punkti I sentrum av Elverum natt til I dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen I sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til I dag flere klager på støy og uro I sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lena-gata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K I Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.

Don't Speak, det No Doubt som framfører den låta for deg her I lokalradion. Der du skal blant annet I løpet av denne timen få vite hvordan du rett og slett oppbevarer din bunad når du skal ut og reise. Vi skal selvfølgelig også få en del gjenhør med ting du har hørt tidligere denne uka, slik som høres seg hør og bør I lokalradions midtime på en søndag. Og vi skal selvfølgelig også spille masse musikk. Og her kommer Madeleine og Henna mot himmelen.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Dette Soleradion.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I morgen mandag så det klart for et nytt digitalt foredrag i Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen Svalbard I skyggen tå stormakten. Det Birger Amundsen som holder foredraget. Det blir danskos på Skansen Grendehus I morgen fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne kvelden. På tirsdag så det klart for en ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. På tirsdag så blir det lunsjkonsert med elever fra 1. til 4. Trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole. Dette skjer I Amfi ved Ekstra Kirkenær klokka 12. På tirsdag så det også foredrag med Gisbert Dunker I Åsnes Folkebibliotek klokka 18. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoffhistorielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus på tirsdag klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som skal fortelle om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem.

0: Mandag kveld så var det samling I Nordaberget der Erik Fleischer delte til noe til sin kunnskap om lokalhistorien. Historien som stod I fokus på mandag var historien om Gamlebrua og området rundt Erik Fleischer. Denne brua oppi, eller oppe ved Nordaberget, den spesiell.
1: Ja, den spesiell for at det jo en gammel velvingsbru, altså gråsteinsbru. Med spisbuevelving I og har jo vært en del av gamle fylkesvegen som nå på en måte lagt om så hun jo ikke bruk men hun har jo vært bruk aktivt I 200 år og vær så det jo absolutt vært noe ordentlig oppmerksomhet
0: På mandag så holdt du da foredrag ved brua det var jo mange som hadde tatt turen dette med lokalhistorie, Erik du besitter jo mye kunnskap og som du sa tidligere her har jo samlet opp en liten bank som du nå deler til, altså Folk interessert I å høre om lokalhistorie.
1: Ja, det helt utrolig. Altså, historielaget vårt har jo fått et veldig oppsving og har jo hatt mange, mange gode foredragsrunder med mange forskjellige temaer. Men det var brua som var tema mandag. Da. Så det, jeg hadde gjort litt research I forkant, og noe visste jeg jo fra fær, og drog litt da, om brua og restaureringen til den som nå har foregått. Da. Så gjør at det framstår som det. Jeg vil kalle det et kulturelt smykke, rett og slett, slik hun framstår I dag. Da.
0: Men fordi Erik Smykke vet hvor denne brua ligger, og her det for noe du nevnte jo I sted litt her det men her det som så spesielt med denne brua da?
1: Nei, altså når du kommer kjørende til Vestivegen fra Kongsvinger og Nordover, og har passert den nå nyrestaurerte Braskerfoss kraftverksdam, som også et vanlig til fint erbe, så vil du se på de venstre hånd. Hvis du ikke kjører alt for fort oppover der, så ser du at da ligger der Trysjåa har sin utløp I Glomma. Og dette en bru som vi vet jo ikke byggeåret, men altså rundt 1800 I en eller annen gang den bygd. Det var da en kampanje, eller I hvert fall et tiltak I Norge for å øke vegstandarden, og spesielt da bruer og like ting. For før så var det nok mye det vi kalte va, altså de var bare steinvaten som de kjørte, og kjørte I vattnet faktisk. Og dårlige trebruer da, som ikke tåler last. For da begynte det å komme et krav om å komme fram med hest og vogn. Før det så hadde det vært mye riveger og sleipveger. Dette bruprosjektet nok et del til det, og noe informasjon som har kommet meg I handen etter om mandagen, det også at de tror kanskje det kan ha hatt en militær strategisk påvirkning, for det klart det var urolige tider med Napoleon som herje og litt like ting, så forsvaret var en oppbygging, og det finnes en del dokumentasjon rundt det, så den brubyggingsprosjektet kan også ha hatt noe med det å gjort.
0: Og så helt til slutt her, Erik, så jo litt interessert å høre hen interessa di for lokalhistorie kom ifra, da?
1: Ja, det en genfeil, vet du på så. Jeg vært interessert I historie egentlig hele livet, og interessert I å høre her gamle folk har å fortelle. Og det klart, når du da har passert 60 og driver med det der I 55 av dem, da, nesten, så da har du jo hørt mye forskjellig opp igjen året. Men jeg hadde oppsett med besteforeldre som var historisk interesserte og flinke til å fortelle, og omgåttes mye gamle folk som var glad I å fortelle. Og det klart at da hører du jo mye da, gjennom 50 år.

skjer. Hun ønsker å skru tida tilbake, og det det kanskje mange som kunne tenke seg, synes det kanskje ting flyr av gårde alt for fort. Uansett, mange gjør seg nå klare for å reise bort for å feire 17. mai, og forsikringsselskapet Trygg Forsikring de kommer nå med en klar oppfordring, og det at du skal ta bunadsølvet I håndbagasjen hvis du skal ut og fly. Ifølge forsikringsselskapet så økte antall skader og tyverier av bunad og bunadsølv med over 50% I fjor. En komplett bunad med sølv I dag kan koste rundt 100 000 kroner, og sølvprisen har jo steget kraftig de siste årene. Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen sier mange bunader nå verdt mer enn reiseforsikringen dekker. Derfor anbefales det jo da en egen forsikring på Finstasen. Og da med gjerne med høy verdi. Og så det jo slik, bare for å ta med det også, at hvis du har bunadskniv, og det det jo mange som har til bunaden sin, så kan jo ikke den ligge I håndbagasjen. Den må da sjekkes inn som bagasje, eller sendes som spesialbagasje da. Vi skal få litt mer musikk. Her Trang Fødsel, låta. Den heter rett og slett Ligg Unna.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. Mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

Ja, Gabrielle det og låta Hjemme kommer fra Bergens region, kan man kanskje si. Nå det jo slik at regioner jo diskusjon for det aller, aller meste, og politikerne I Elverum, de ønsket å bytte navn på det regionale samarbeidet de har, slik at man kunne gjøre som man har gjort I Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger, og rett og slett kalle det for Elverumsregion. Forslaget om å endre fra Sør-Østerdal til Elverumsregion ble rett og slett enstemmig avvist av alle nabokommunene, det melder avisa Østlendingen. Blant begrunnelsene til representanter fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best og at Elverumsregionen utelukker nesten resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådsmøtet, det opplyser avisa. Forslaget ble lagt bort uten avstemming. Dermed navnedebatten og for da regions Sør-Østerdal rett og slett borte. Nå skal du få litt mer musikk. Vi kan finne fram, disse vel ikke hverken fra Elverumsregionen, Nord-Østerdalsregionen eller Østerdalsregionen eller Kongsvinger eller noe. Jeg tror One Direction utenlandske, og låta de skal spille for oss heter Live While You're Young.

0: Med alle slags løp og det som hører med til der, så merkes også løpetrenden på innlandet sport på Flisa. Vi prater jo her med deg, daglig leder Jonas Gottenborg Larsen. Du kan jo fortelle litt selv om Hesse Død holder på seg merker denne løpetrenden.
1: Ja, vi merker den kjempe mye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Så dette har folk fått opp øvaffær.
0: Og det jo både treningsdelen i dette og løpedelen i dette som folk ser ut til å ha interesse for. Men hva det som kommer hit og skal begynne å flyge?
1: Det egentlig alt mulig. Det vi ser jo liksom at den store løpebølgen til de som på løp og som skal ha flere par sko til alle mulige slags økter, den ligger vel kanskje på den yngre gruppa. Men vi ser jo også at det å motionere og trene litt og holde seg i form og jakte en litt sunnere livsstil og en livsstil der bevegelse kommer inn i hverdagen, den ser vi over hele spektret fra ung til gammel. Og det synes vi kjempeartig å liksom få være med og påvirke at folk kommer seg ut og får beveget seg og får litt frisk luft.
0: Og nå skal jo også sunnkost opp i naborommet her, og det jo sikkert en grunn til at det skjer i hold på seg disse dager. Folk jo vel interessert i å holde seg i form da.
1: De interessert i å holde seg i form, og de interessert i å ta vare på kroppen sin. Og derfor så mener vi at timingen med sunnkost nå i 2026 helt riktig. Og vi mener også at en sunnkostbutikk med veldig tette bånd til en sportsbutikk også helt riktig. De mest aktive løpere, de skal ha mange forskjellige par. De driver med såkalt skorotasjon og har en hel skopark der de roterer på skoene og har en type sko til spesielle økter. Men vi ser jo at sko med karbon selger vi mer og mer til. Og vi ser også at de som ikke løper så mye, men som generelt interessert i å være mer ute og bruke beina mer, de har også ofte flere par sko litt avhengig av hesse underlag og type tur de skal på. Og det mener vi altså med butikkøver så det kjempefint, men også i et ta vare på kroppen og helseperspektiv, så en terrengsko ansles oppbygd med et annet sålemateriale enn for eksempel en sko som beregnet til asfalt og hardere underlag.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.

Selveste Cliff Richard var det med låta Some People her I Lokalradions formiddagssending. Vi nærmer oss klokka 11. Det betyr at vi skal slippe til nyhetsredaksjonen igjen her hos oss for å oppdatere deg på det som har skjedd ute I den store verden, og også her I innlandet selvfølgelig. Og før vi gjør det, så får du litt mer musikk på veien inn mot nyhetene.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Over halvparten av velgerne i USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne i 40-årene ble lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon i grenseområdet mellom Eidskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann i Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punktet i sentrum av Elverum natt til i dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen i sentrum ved 22.21-tida. Dermed ble personen innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til i dag flere klager på støy og uro i sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lenagata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K i Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.

Det var Carl Douglas med låta Kung Fu Fighting. 1970-tallet vi på da. En låt som jo gjorde det stort, stort på hitlistene. Stort, stort har man gjort det også I, på et jorde I innlandet der man har funnet en stor myntskatt. Denne vokser og vokser og vokser til stadig. Og til nå så har man funnet 4000 mynter på dette jordet da. Og det fortsetter å øke, har jeg skjønt på det. Så det skal være mer om I løpet av den timen som ligger foran oss. Det altså sånn at... De mange og de aller fleste av oss har jo et stående brandslukningsapparat I leiligheten eller huset. Det kan være på tide å sjekke det nå, slik at du vet at det virker. Spesielt nå da under vårpussen det lurt å sjekke det, og så kan man legge inn det som en fast rutine hvert år. Vi har en innledning, vi skal gratulere med dagen I dag, og, eller I hvert fall en person med tilknytning til innlandet, tidligere fotballspiller. Og så skal vi selvfølgelig spille mye god musikk også I dag. Her spilloppmaker, og du fantastisk.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Soløradion.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I morgen mandag så det klart for et nytt digitalt foredrag i Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen Svalbard i skyggen tå stormakten. Det Birger Amundsen som holder foredraget. Det blir danskos på Skansen Grendehus i morgen fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne kvelden. På tirsdag så det klart for en ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. På tirsdag så blir det lunsjkonsert med elever fra 1. til 4. trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole. Dette skjer i Amfi ved Ekstra Kirkenær klokka 12. På tirsdag så det også foredrag med Gisbert Dunker i Åsnes Folkebibliotek klokka 18. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoffhistorielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus på tirsdag klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som skal fortelle om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet, på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa nede I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grevet ned den skatten, for nå ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som utdatt meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om det?
1: Det vet vi ikke. Nei, vi vet ikke ennå. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her grevet ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom ja, rundt 1047, kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå, da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så
1: det her skikkelig spennende. Ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde, de fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de

Elton John og låta som heter Blessed var det du fikk der. Vi skal se litt på en innledning med bursdag I dag, eller vil si en person med tilknytning til innlandet blir det I dag da. En tidligere fotballspiller har vi funnet fram til som heter Tommy Øren. Han jo egentlig ikke innledning, men han har blant annet spilt for Hamar-kammeratene og fikk også en aldersbestemt landskamp I sin karriere. Han brakk beinet I 2001 mot Molde, men etter hvert så kom han jo tilbake på banen, og I 2005 så inngikk han en fireårsavtale med HamKam, og ble klubbens første nykommer foran 2006-sesongen. Spilte I 90 kamper og skårte 16 ganger for Hamar-laget, før han gikk tilbake til Sogndal I 2009. Tommy Øren altså, han blir 46 år I dag. Nå skal vi slippe til neste musikalske artist. Dette også en innledning, nemlig Østgård, Vind I mine seil.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.

Taylor Swift var det, og Love Story. Vi skal over til politiloggen. Politiet kontrollerte cirka klokka 8.25 I dag tidlig en ung bilfører på strandpromenaden I Lillehammer. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på politiets alkometer, og ved bevisopptak viste seg at bilføreren også hadde såkalt lavpromille. Bilførerens førerkort ble beslaglagt som følge av at han nylig fikk førerkort for første gang og hadde prøvetid. Mannen I slutten av tenårene og kommer fra Hamar. Det var det som var nytt I politiloggen fra I stad. Vi skal fortsette med litt mer musikk nå. Chris Isaak neste artist, og låta den har han kalt for Wicked Game.

0: Mai jo en litt sånn travel måned for oss nordmenn, fordi at vi har så mye vi skal ordne med. Hjemme, altså det skal ordnes og fikses og ryddes. Gjenvinningsstasjoner over det ganske land melder jo om køer av folk, ja. Men det en ting I denne vårpussen som du garantert glemmer bort. Og det en gjenstand som kanskje burde stått først I rekka når det gjelder en liten vårpuss. Jeg snakker om brannslukningsapparatet ditt. Avdelingsleder for forebyggende arbeid I Glomdal Brannvesen IKS, Per Harald Bekken. Hvis man har et brannslukningsapparat som man ikke har offret en tanke på de siste månedene, hva det første man bør gjøre med det apparatet nå I mai?
1: At man kanskje snur på det, altså, og kjenner at faktisk pulveret bevegelig. Det kjenner man ganske godt, man snur et sånn type pulverapparat. Og at det ikke har noen synlige skader, at trykkindikatoren, altså manometret, står på grønt. Det vil si at det litt trykk inni at det pulverapparatet vårt, så vi får ut noe. Det vi opplever en del, at apparatet blir for gamle, for å si det sånn. Så da siger trykket ut av apparatet, og det egentlig ikke til å bruke til noe. Så et pulverapparat, det skal I utgangspunktet ha en kontroll hvert femte år, en fagkyndig kontroll, og hvert tiende år så kan man egentlig bytte ut det pulverapparatet. Da det ikke holdbart lenger. Det en 10-års levetid på et pulverapparat. Vi opplever det en del at det ganske mye, mange som har apparater som da har gått ut på dato I forhold til at de klare for utskifting.
0: Men hvis man har det, og så skulle det da mot formodning oppstå en brandsituasjon, altså vil det virke litt, eller det helt kaputt?
1: Det begge deler som vi opplever. Vi tar inn noen apparater, tester litt, og noen får ut litt av, andre får vi ikke ut noe av, for å si det sånn. Så pulveret jo fortsatt I apparatet, men vi får det ikke ut av apparatet. Det altså drivkraften I det som blir borte med året.
0: Så har man et litt gammelt brandslukningsapparat, uansett om det ser helt perfekt ut på utsiden, så det kanskje på tide. Greit å bytte det ut nå I mai. Men du, og så går man til anskaffelse av et nytt apparat. Per Harald, hvor det best å sette det hen I huset?
1: Jeg for min del har midt på soverommet, for å si det sånn. Det ene. Det jo et krav I Norge at vi skal minimum ha en 6-kilos omslokker, eventuelt husbrannslange, i boligen vår. Altså det huseier, om det utleieleilighet eller om det vår egen bolig, så skal vi ha en omslokker som minimum. Har vi flere etasjer I boligen vår, så anbefaler vi gjerne flere slokkenetter, minst en I hver etasje, for eksempel. Og da kan et godt sted være på soverom, for eksempel, der du, hvis du vokter av dette her om natta, samt at du kanskje har et som kanskje litt bedre plassert I forhold til de daglige gjøremålene vi driver med I huset.
0: Men du, til de som har relativt nye apparater da, det noe de skal tenke på? Altså, det bare snu det, eller det andre ting?
1: Ja, det jo at de står på grønt, for å si det sånn, at plomben sitter som han skal, og at det ikke noe skadet på selve apparatet. Og at det hengt på vegg på knaggene sin på en plass som alle kjenner til.
0: Ja, det feil om et sånt apparat står på gulvet?
1: Ja, I utgangspunktet det med opphengsknagg til alle disse apparatene. Og det jo litt om, hvis det står og det velner over enden, og kanskje den splinten skulle bli fjernet, og han blåser av et sånt apparat I huset sitt, så har han noen pulverskader stort sett over hele huset.

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Duran Duran og deres Ordinary World var nest siste låt ut I formiddagssendinga denne søndagen her på Lokalradion. Håper du at en hyggelig stund sammen med oss undertegnede skal selvfølgelig ha flere formiddagssendinger. Det skjer først neste helg, men vi har jo en tendens til å dukke opp litt på det her og der, vi som jobber I radioen, så det, du hører nok stemmen vår uansett I løpet av uka. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takker rett og slett for I dag.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet. Det som betyr noe.
2: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
0: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea, du velger selv hvordan du vil betale. Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Måler. I Eidsveien 154.
7: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Herderveien 67.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Dette er Solradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Morda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Biltema. Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Mai er tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.

0: Dette Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.
5: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

0: Du om et hus. Se mer på elsbyhus.no.
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et mekabilverksted.

0: mai er tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
2: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
1: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: ser du etter action. Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Kom, meg du skjønne milde, gjør huden aterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Produkterlagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutik. Sjekk ajprodukter.no.
4: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: IT-Care. Butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Vi fikser det.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare
2: finne. Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: hvor sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nu Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nu Horde-appen.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Herderveien 67.
1: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg på trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
5: Stein, bare stein.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende opplegg
0: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.